0: Hey, Dongonora hasta jam am. Asem tatako adarni yam sam.
1: Demi sem tatam mi jodatako. Se asera mi hota am.